ndzi ta amukela se ni nyambani ndzi ta hambana na n'wina. Hoyi hoyi mukiseri u nga pfukeni. Hoyi hoyi a nga kona. Hoyi hoyi a hi naye vana kulori mina ndzi ta hambana na n'wina ndzi sala seno kasi ku siya xikhati xa vanakulori lava va lunghiselaku a linya director.